0: Novo na 92.8. 92.8 Radio po vašoj mjeri.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.